نقدر اهل ولادم حسین المی بلمس بو فانی دبقا دار حسین المی بلمس شهادت صفا دار حسین المی بلمس اونا لطف خدا دار حسین المی بلمس کتا کرب و بلا دار حسین المی بلمس حسین المی بلمس.